El-Melikul Kuddusus-Selamul-Mu'minul-Müheyminul-Azizul-Cebbarul-Mütekebbir Sübhanallahi